0: Det var DDE med Vi är konga.
1: Efter introduktion om ett kongelig slott.
0: Yes. Men nu, Per Jomar, ska vi starta upp med konkurrensen?
1: Nu är vi kommit dit.
0: Ja.
1: Vi går in i en ny fas i Radiokorgens fredagssändning.
0: Ja, den är nog ganska lik det här konkurrensen.

0: alla bygder för.
1: I gamla dagar det var aldrig skott i hus.
0: Det var ja. Ju det, det var det, då visste jag att det var snack om att det här är vassett slag. Och när ja. Det var något dåligt brännvin så var det, ja det här är högt, det vet jag nog, det är nog han som har kokat det här.
1: Ja, ja, ja, det är också.
0: Men det är nog slut på det nu.
2: Ja, vet du det, att den kulturen han tror är tämmelig fjärn etter kvart.
0: Så. Det kan ju lika vara greit det då.
1: Jag hör så dåligt.
0: Hör du så dåligt?
1: Ja,
0: det
1: tror jag inte. Jag hör bara på radion, kan du säga.
0: Ja, ja. Nej, nu ska du ha Per få stille några spörsmål.
2: Då ska du få ett spörsmål som är förhoppningsvis överkommelig. Vet du hur det sametinget ligger?
1: Är det Kautokeino?
2: Nej, det var inte Kautokeino, men det begynner på sommarbokstaven.
1: Ja, Karasjok.
2: Då var det Karasjok, ja.
1: Det var to.
2: Det var to, det är to alternativer uppe där. Vi ska ta oss en tur utom landet och ta det lite fort nu när det är dåliga förhåll. Vet du vad du må fär för att möta på den lille havfrue?
1: Ja, Köpenhamn.
2: Då må du till Köpenhamn, ja. Har du varit där och kika?
1: Nej, jag var inte där. Det var inte där och så.
2: Nej väl.
0: Hon är så lite.
2: Ja, vet du vad? Jag måste ju inrömma att jag fick show, så att jag begynte att lura på, är det där värsket den rätte lilla havfrue?
1: Ja.
0: Ja, var den lilla havfrue?
2: Ja, var det?
1: Ja.
0: Nej, men Håvard, det var trevligt att du ringte in. Att du
1: nej, men jag får säga, jag har fyra halsningar.
0: Ja, varsågod, varsågod.
1: Det var Ossi så halsade mig i stan.
0: Ja, han.
2: Ja.
1: Och så vidde sösterna med och så... kom det och sen uppvärde inte.
2: Ja.
0: Nu har han fått hälsning.
1: Hon blev gamla, hon bara spövde det.
2: Ja, ja, ja. Jag vet du att du sent hälsen ja. Att han... Oddvar, förra gången du ringt in honom ja. Hade vi helt på att prata med Oddvar och fortalt. Ja, och fortalt han Oddvar att han har fått hilsen från det. Så ja, det sätter en pris ja. På.
0: Nej men Håvard, det var trevligt att du ringt in och så får du nog ha en fin ja. Helg och kos dig. Tack för det du och ha en fin helg.
1: Ja. Ja, jag är så.
0: Ja, ha det, ha det.
2: Hej du, vi kör bara på. Har du någon ett ord här?
0: Ska vi se. Kan du väl säga vad snytan?
2: Snytan, ja.
0: Det är spänt på.
2: Det ska bli artigt om mens du undersöker den saken så hör vi på Bonnie M med Daddy Cool.

0: Ja, det var det gått en hel vecka igen, Per. Ja. Välkommen till den 18 august. Mm. Vad vi ska höra på idag?
1: Då ska vi först få höra lite om han Bjørnar Gjerpak. Han fick ju kulturprisen han i 2001 vid en högtidlighet.
0: Ja, så ska vi nu höra på om Durmorslaget. Dem vi brukar ju mycket i radiokorgen.
1: Ja, dem är känt i radiokorgen. Och så ska det gå för bli få höra om Dagmar Rasmussen. Hon tog sig en tur på en ner i Europa på en pilgrimstur. Den ska du få höra lite om.
0: Och så måste vi nog ha lite sång också ikväll. Vi tar och hör på Hemnes Mannskor. De tar sångarmars.
1: Och så har hon Sissel Ånes ett inslag i radiokorgen för många, många, många år tillbaka om bussulycka som var i Dunderlandsdalen. Den ska vi nå få upp igen.
0: Så ska vi ha ett musikupptak vi gjorde med Gjördes, en gammal gruppa som var i korgen.
1: Och så på Häggmån i upp med Røsvatnet, där hade ju varit en värstation i gamla dagar. Den ska du också få höra om.
2: Nu har jag flera lärda skrifter läst som handlar om naturen och kommit från

Rädd för bot för sina allergier och eksem. När älgfar kutar planlöst kring i skogen och tuggar i sig ut av löv och barr.

och in. Blott till det yttra liknar detta våra riksdagssammanträden, där man om allmän egen nytta ivrigt lägger vind.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøgd ut. Jeg skal nok være med om halv times tid, så.
0: Ja, det klart. Ja, da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor du sånn til Johannes Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med Henning Enersjon som...
1: Fortell Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min nes navn og titler og sånne ting.
0: Ja. Man har jo andre ting å prøve på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hvertfall fritiden din.
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Det, du
1: med I det de kaller for urmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfellighet, så ble jeg med på et oradekurs som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: Ja. För oss som inte så väldigt kända med terminologin runt neutralspann utan då. Vad är för skämt på det vi kan ta med neutralspann och toraler?
1: Ja, en toraler är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden det står I boken att det är en vidareutveckling av det är ett munspel med belg och basser.
0: Okej, enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Hur är det för oss som är väldigt glad I musik som egentligen inte har varken kropp eller koordination till att spänna instrument? Jag tror jag aldrig tänker lite med det här.
1: Nej, det är väl egentligen inte någonting som direkt är enkelt kan du godt säga. Och många, jag har ju hört trackspelare som har sagt att toraler I och för sig var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det bare det som det beste. Det bare øvelse. Ja. Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Det strengt opp, derfor du her ikke. Det for å informere seg om det arrangementet.
1: Ja, vi har nu I de senere årene så ble det jo startet Rummerslaget, det ble startet Torade-klubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rummerslaget og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland I lag I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke.
0: Okay.
1: Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og her fra Køyen, og det har vi fått heldig og fått muligheten til å holde på Får jeg en vertshus og skal begynne på fredagskveld. Det skal det bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspillinger. Og det skal jo være litt koser. Det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag skal det være sånn lunsjbuffet for klokka 1 og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versus.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være et norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig å ta med familien.
1: Ja, det er klart at det er jo det vi har snakket om.

0: Det tonar vi bort den fina musiken och kan vi ha fått för någon som har ringt in till Radio Korgen nu då?
1: Det var Solrun, tack.
0: Nej, god kväll Solrun.
2: God kväll Solrun.
0: Ja, du hände var känd.
1: Ja, det bär så vitt.
0: Du imponer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Må av och till göra det.
0: Ja, det är bra det. Ja, bra ja. Ut på Hamnesberget.
1: Ja då, det var bra. Ut och fint ikväll.
0: Ja, lydligt. Nästan gär, vi skulle ha haft ut i studio idag.
1: Ja, det var nästan så.
2: Ja.
0: Så du är bara hemma, du är inte varit en från bifarn?
1: Jag är inte bifarn ikväll i vart.
0: Nej.
1: Det är jag inte. Nej, bifarn, det betyder väl att du fär överallt.
0: Ja, de säger ju att kyrna Martin så bifarn.
1: Ja.
0: For överallt.
1: Ja. Ja,
2: det var väl särskilt när det begynte att bli sopp. Då, ja, det, då begynte man fär överallt. Här,
1: eller det är 5 september om vi inte må fär.
0: Ja, de må dock fär. De må dock fär.
1: Ja, vi förstår. Ja,
0: det där blir ett trevligt upplagt.
2: Det så jo spännande ut det där.
1: Ja, det har varit så spännande. Så.
0: Det är ju artigt att folk tör och pröv. Gärna och
1: ja, nytt. Då, visst är det där.
0: Och då må vi ställa upp.
1: Ja.
0: Du är inte så långt unga där du bor så det...
1: Nej, det är ju inte det.
0: Du kommer den och hem igen och...
1: Ja, det är det nog som regel.
0: Får du tro det? Du har en jäv kall som kan hjälpa dig.
1: Ja, jag har det.
0: Nej, men ska höra med Per är snill och kommer med några goda spörsmål.
2: Ja, du ska få bli med på en tur upp på ett fjäll du. Och det fjället det kallas för Slottsfjället. Vet du hva du må fære da?
1: Slottsfjellet?
2: Ja.
1: Og det er noe, ikke noe fjell.
0: Ikke noe fjell, jeg vet, nei.
2: Det bruker,
1: nei, det er jeg ikke.
2: Det bruker å være litt konserter oppå der og litt forskjellig. Og jeg kan jo fortelle det at den, Slottsfjellet, det ligger ved Norges eldste by.
1: Tønsberg får en.
2: Ja,
0: ja vel, så du har sjuflør.
2: Da har du Tønsberg.
1: Jeg har det.
0: Ja, det er bra det.
2: Men
1: ja, det trenger.
2: Nå skal vi til en annen severdighet som vi ser av og til på ja, Dagsrevyen er nå bare rett som det er. Og vi skal til et europeisk land, og så skal vi se på en spesiell port som heter for Brandenburger Tor. Hvordan by må du til da?
1: Hørte det tysk ut, mann.
2: Ja, det er tysk.
0: Det er tyske.
1: Brandenburger Tor.
2: Ja.
0: Brandenburger Torg.
2: Ikke torg, men tår.
0: Tår, mener jeg. Ja. Vi har jo vært der.
2: Ja da.
1: Jeg holdt på å si Berlin.
2: Ja, det må du bare fortsette å si, for det er rett.
1: Ja.
0: Det var jo rett. Ingertid er det der.
2: Det er ja. I Berlin. Vi har Brandenburger Tor. Kan være, ja. Var det han Stokkan som sång om det der i en Grand Prix-melodi?
1: Melodi Grand Prix.
2: Ja.
0: Ja, vel. Ja, du pakker jo rett på alt her.
1: Ja, jeg gjorde jo det.
0: Du er skarp.
1: Jeg har takket være sjåførene bra.
0: Ja, ja. Du kan jo trenge det også av og til. Jeg må jo få lov å brise dem også.
2: Alle.
1: Ja, eller jeg skulle si at jeg må jo spørke med Savanger Bodeglimt-båten.
0: Bodeglimt-båten? Ja, det var nok... Det var hun regnet sørene ifra. Hun er søstre, eller var det... Det er hans Per Arne Skreslett.
2: Ja, det var, ja. Den havna i Skien.
0: Skien, ja.
1: Jaha, ja vel. Ja, da hoppet over Bodeglimt-fans.
0: Ja, det vet ikke jeg, men Per Arne sa det med han at du må love at du gir det videre, ikke har dem selv. Så jeg håper han har dette.
1: Ja, det er jo sant.
0: Nei, men og i kveld er det jo så fint et hantverk det her også, vet du. Så han er
1: ja,
0: litt
1: for dårlig. Ja, han er litt lillemor jo flink.
0: Ja, han er saken flink.
2: Mye.
1: Ja, ja.
0: Så det, nei da, vi skal ikke trekke ennå, så du skal nå bare vente.
1: Nei da, men det er greit.
0: Takk for
1: det. Jeg
0: har sikkert lagt meg til det. Du er nå søvn her da.
2: Ja. Vi bruker noe slutt sånn i halv ett, ja.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, og at du holdt i vasken i kveld, og så får du noe vær snill med gubben.
1: Jeg skal prøve det.
0: Prøv
1: greit.
0: Det.
1: For dere god sending videre.
0: Takk for det. Ha det godt.
1: Greit, ha det.
0: Ja, skal vi høre om det er noen som vet hva det vil si å ha ørstøng?
2: Ørstøng, ja.
0: Ja.
2: Og mens du spekulerer på hva det betyr, så skal vi høre på Sylvias Mother med Dr. Hook.

0: she's gone. Ja, där vart det rödlys igen i studio och då betyder att vi har en ny telefon. Hallå?
1: Ja.
0: Och det är en, och det är en dame.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dama.
0: Vem är det?
1: Mm. Det är ju Salvaran. Britt-Marie Hagaberg.
0: Nej, det var Britt-Marie.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Jag kände inte riktigt med detsamma. Du var så för andra i stammen.
1: Åh.
0: Ja.
1: Nej, det är nog. Den var jag bara.
0: Ja, det var nog bra. Du vet det nog så gör
2: jag. Ja, då, nu begynner du att bli mer och mer likt det nu.
0: Ja, då, nu känner jag dig igen.
1: Ja, det är bra.
0: Har det bra uppe i Halvardalen?
1: Ja, då.
0: Är du också ute i det där finvärde?
1: Hä?
0: Är du också ute i det där finvärde?
1: Ja,
0: det är
1: ju så mörkt nu.
0: Ja, ja.
1: Det är mörkt. Kolla mörkt.
0: Ja, ja.
1: Jag har börjat farta lite i det som 20 år som är ute.
0: Åh, ja. För på räk.
1: Ja, vi på räk.
0: Ja, ja. Bifarn hade varit då, vill du säga.
1: Ja.
0: Att du har varit bifarn.
1: Ja, jag har varit bifarn.
0: Men Örstung, har du haft...
1: Den är nog inte så långt. Den var nog långt nog.
0: Du är långt nog. Har du haft Örstung någon gång?
1: Om jag har haft...
0: Örstung?
1: Nej, jag har haft det när jag var liten, men jag har varit heldig och släppt unga det nog.
0: Ja, vad?
1: Det har varit göran eller rörbetegnelse eller kest,
0: ja.
1: Ett annat sånt där grejer.
0: Det var inte något trevligt att ha det.
1: Nej, det var inte något gott.
0: Så det får vi hålla oss unga.
1: Här må vi hålla oss unga. Det är bara få på öran det som ska ut i vind.
0: Ja, det ska bli kallt så.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Då må vi klä oss gott. Men nu ska vi höra om Per har något förnuftigt att spöra dig efter.
2: Ja, jag har en ting som jag har värre på själv, som jag lurar på om du vet om. Jag tyckte det var fantastiskt intressant. Och ja. Det var något som hette för Norvegmuseet. Vet du vad du må fär för att komma på Norvegmuseet? Det är i Norge. Norveg, ja. Hvis du vil ha litt hjelp, så kan du nå fortelle at Hurtigruta har anløp akkurat der, og da er det pause, sånn at du kan gå på det museet i den pausen, og det var det vi gjorde.
0: Var det det museet som var så lite?
2: Ja, det er ikke så stort.
0: Så det er ikke så stor en plass?
2: Det er fantastisk interessant.
1: Jaha. Ja, det var det da.
2: Har du ferdig med Hurtigruta?
1: Nei, jeg har ikke vært i Hurtigruta.
2: Nei, for jeg begynte å tenke at hvis du fer sørover, og så er du i Brønnøysund, og jeg lurer på at det neste anløpet er der. Ja, det blir det. Det blir det neste anløpet.
1: Ja. Nei, det der, vet du, det er altså ikke noe særlig godis. Det der rundt omkring.
2: Ja, nei, den der plassen så bruker nordgående og sørgående Hurtigruta ja, møtes.
0: Hjelper jo så lite når du kjører før det.
2: Ja, nei. Jeg skal fortelle, du skal få hjelp her, Britt-Marie, og det er at det er i Rørvik.
1: Åja.
2: Der er det.
1: Ja, men det.
2: Så hvis du fer med Hurtigruta, så anbefaler jeg deg å ta en tur på det der Norvegmuseet.
1: Ja, akkurat. Ja, men jeg har ikke vært så mye rundt på sånn der, så det er ganske grønn
2: nei.
1: I det.
2: Ja. Men,
1: nei, men takk for hjelpen.
2: Du skal få, du skal få bli med på en stor europeisk by.
1: Oh.
2: Der er det en fontene som er veldig berømt. Og hun heter for Fontana di Trevi.
1: Hun heter?
2: Fontana di Trevi. Vet du hvordan by du må til da?
0: Vanskelig
1: det
0: nå.
2: Det. Ja, det kan hende.
1: Det må være et tips.
2: Ja.
1: Jeg har ikke peiling.
2: Vi kan jo si at landet det ser ut som en støvel.
1: Ah, ja.
0: Hvis du ser på kartet, ja, så ser det ut som en støvel.
2: Ja.
1: Italia. Nei.
2: Hva sa du?
0: Hun sa Italia.
2: Ja, selvfølgelig. Er det Italia, og hva tror du slags by det er da? Den største byen i Italia?
1: Roma, kanskje.
2: Da er det Roma, ja.
0: Stemmer det. Det gikk jo greit det, der.
2: Den jo, jeg vil jo mest anbefale at du tar deg en tur til Roma også.
1: Ja, jeg synes dere har vært på mange ture, jeg tror jeg har vært og gløtt det, for det har ikke vært akkurat det reist,
2: Nei.
1: For å si det sånn.
0: Ja. Det ikke for sent.
2: Nei, det aldri for sent.
1: Ja, jeg vet ikke. Nei, for sent, ja, det var kanskje aldri, men bare bestemt seg for å ha noen plass,
0: men... Men den har noe bra der, man er jo også, det er ikke det.
2: Ja, jeg sier det at oss behøver å fære over alt for å ha det og få opplevelser og har massevis i vårt eget nærområde.
1: Ja, nei, det jo masse her selvfølgelig. Ja.
0: Blant annet kaffesiken i Bleikvasslia og sånt.
1: Morgen, da skal vi ha, da skal jeg ha kaféen der.
0: I morgen?
1: I morgen skal jeg ha kaféen opp, og det kjøttsuppa på lørdag og saltkjøtt på søndag.
2: Ja, på er det noe skøta?
1: Hun er borte, og altså.
0: Åja, oh, det er du som er sjef innen...
1: Jeg tror meg på
0: ja.
1: Den.
0: Ja, ja.
1: Jeg og Katarina.
0: Ja, vel, ja, det blir noe spennende.
1: Det blir litt spennende.
0: Ja, da, det må ikke gjøre noe dårlig.
1: Og det vet dere.
0: Ja, vel. Vi får se. Nei, da. Jeg vet ikke om jeg tør, men jeg kan jo hende. Jeg har noe vært det før, og du har vært det. Har noe gått bra. Det har noe gått bra.
2: Ja, det er bestandig frestandig som kom tilbake.
1: Ja,
2: jeg triver deg i den der køta.
1: Det er ikke min.
0: Hva?
1: Jeg er egentlig ikke noe god på det der, men det kan jo hende det går bra.
0: Det går sikkert bra. Du er noe flink med det meste, hvis du vil.
1: Og nå må de bare komme.
0: Ja, da.
1: Som vi får folk.
2: Nå har, vi, nå har du drivet god reklame, så det blir fullt av folk ja, både lørdag og søndag.
0: Hva tid åpner du på lørdag og søndag?
1: På lørdag åpner det 11 til 5, og søndag fra 12 til 5 var det vel.
0: Ja vel, ok.
1: Mm.
0: Så dere blir to sammen som skal stande og styr.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er bra det.
2: Det blir helt sikkert.
1: Ja, det må det være, så tror jeg får. Da går jeg nok av med skoen.
0: Nei, jeg tror nok ikke du har gjort med
1: det. Ja, det der er jeg ikke god på.
0: Ja, jo da.
1: Det er hektisk, da blir det.
0: Du må ikke være så beskjed.
1: Neida, men det der går nok rekk.
0: Det gjør det helt sikkert, og så får du bare...
1: Hjertelig velkommen alle som vil.
0: Så får du ha lykke til da.
1: Ja, takk for det. Det kan du ringe.
0: Takk for at du ringte inn, og så får du ha en fin helg da. Fordi om det blir travert for deg.
1: Ja, takk det samme. Ja.
0: Greit.
2: Hei du.
1: Yes.
0: Hei da.
1: Hei, hei.
0: Ja, skal vi se. Hva det vil si at du har vært et styggbarn? Et styggbarn.
2: Et styggbarn?
0: Ja. Hva som gjorde at du ble et styggbarn? Kall jeg for det. Ja.
2: Da tror jeg mest at vi må høre på en Johnny Ray med Just Walking in the Rain, den kjente sang.

0: Nej, man får svänga här fyra i halsning.
1: Ja, varsågod, varsågod.
0: Och Ossi så hälsar mig i stan.
1: Ja, aha.
2: Ja.
0: Och så vidde sössarna med och så kom det och sen obbar det inte.
2: Ja.
1: Nu har han fått hälsning.
0: Det gamla, hon bara spövlar efter.
2: Ja. Jag vet du att du sent hälsning ja. Åt han... Oddvar, förra gången du ringt in honom när vi helt på att prata med Oddvar och fortalt. Ja, och fortalt han Oddvar att han har fått hilsen från det. Så ja, det sätter en pris på.
1: Nej men Håvard, det var trevligt att du ringt in och så får du nu ha en fin helg och kos dig. Tack för det du och ha en fin helg.
0: Ja, jag är så.
1: Ha det, ha det.
2: Hej du, vi kör bara på. Har du någon ett ord här?
1: Ska vi se. Kan du väl säga vad snytan?
2: Snytan, ja.
1: Det är spänt på.
2: Det ska bli artigt om mens du undersöker den saken så hör vi på Bonnie M med Daddy Cool.

0: Axpall och en torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden, det står i boken att det är en vidareutveckling och det är ett munspel med belg och basser.
0: Okej
1: då,
0: enkelt begrepp.
1: Ja.
0: Hur är det för oss som väljer musik som egentligen inte har varken kropp eller koordination till att spänna instrument? Jag tror jag vill enkelt lite med det här.
1: Nej, det är väl egentligen inte någonting som direkt är enkelt, kan du gott säga. Och många, jag har ju hört trackspelare som har sagt att två rader i och för sig var vanskelig, men jag är nog en tunglärd person. Men jag tror att intressen är där stället, så om man är häktad på det, så lär man det vis man vill. Det är bara övningsstudier.
0: Ja, men det som det bästa. Jag vet att det ska vara ett arrangemang. Men ja. Strängt tack för att du är här. Det får
1: jag informera att det är ett arrangemang. Ja, vi har nu i de senare åren så vart det ju startat Rungårdslaget. Det var startat Toradeklubb. Vi är 11 stycken, 9 Torade och bass och gitarr i Rungårdslaget. Entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la i sammen en toradersjef av utøvere rundt omkring her. Og, det har vært et, ser ut for å bli et faktum da, siste helge i januar om en uke. Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje. Jeg tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og her fra Køyen. Og det har vi fått, heldig fått muligheten til å holde på Køyen vertshus og skal begynne på fredagskveld. Det skal det bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være annen musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspillinger. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt, det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet i klokka ett og utover ettermiddagen, og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på vertshuset.
0: Det høres nesten litt familie, jeg tenker på at det skal være litt lunsjbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at det er familie.
1: Ja, det er klart at det er jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke er ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som er litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og det er jo ikke så sikkert at ikke toraderne dukker opp på andre steder i Køy.
0: Nei, det hørtes jo greit. Vil det være noe slags form for betaling for å komme inn?
1: Ja, vi er vel på fredagskveld og lørdagskveld så vil det være en kuvert, men ikke akkurat eksakt lagt på prisen, men jeg kan tippe rundt om 60 kroner for å komme inn, og vi skal da ha som en mulighet til å få noen kroner som vi har i administrativt. Og vertshuset forestår da all ververing, og det er da alle muligheter, og det er åpen for alle grupper mennesker.
0: Men til den bilskassen, det var jo absolutt overkommende til å få oppleve med musikk live, for det kjenner jo til at det er rimelig kostbart som regel.
1: Ja, vi er vel også litt entusiastiske og ikke ønsker å kanskje sette så stor en prislapp på det. Vi er mest interessert at folk har mulighet til å komme ut og få oppleve det, og vi ser jo frem til å håpe at så mange som mulig har. Og jeg har jo fått hørt via vertshuset, skal jo også være litt artig det, for det skal være en sånn blåskjærskonferanse også i landet her, som folk som kommer og skal ha på dagen, så det blir jo litt spennende.
0: Ja, det blir jo litt sjovere denne helgen, det skjønner jeg jo.

0: Ja da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå at vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekker alle. Det ikke det slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er jo mål, snøen, nedbørn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt der.
0: Jeg legger seg ut om.
1: Ja, det for da. At snøen skal bli liken her.
0: Aha. Når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står ikke.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappa også her.
0: Og du har trappa under snyen
1: her? Ja, det var en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Ja, 3 meter.
0: Ja, er det noe mer en meter
1: oppe? Ja, 3,5 helt oppe.
0: Ja, helt oppe på toppen. Ja. Det der målinger, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som morgenglassen
0: her. Det du har ligget inn i?
1: Millimeter.
0: Ja, det et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke annet ta sånn takt. Så.
0: Men du har så mye er det temperatur om her. Du har 2 gradstokker som ligger
1: her. Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Ja, det er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natten?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0
0: grader. Ja. Åja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå da?
1: Ja, det er litt under.
0: Åja, så han er litt kjøret.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vært 2, ja vel, ja. Det så ut som et sånt fjordbord nærmest.
1: Ja, det var som et fjordbord.
0: Ja.
1: Det var glesevek.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja. Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, nemlig. Er det for at ikke sola er det som skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekke, ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her, da?
1: Nei, ja, det kan jeg se på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, nei?
1: Ja, jeg bruker smått og sjå.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Jaha. Er det en påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, bakene kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinner stegnene der borte, ikke det?
1: Det er noe av det. Det er snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja. Ja.
0: Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja.
0: Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Køyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Da har jeg sagt det.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da. 8-8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Altså, kald en vinter da.
0: Hva mener du så gjerne at det ble så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da,
0: i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være for å ha så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over 4 meter da, hvis
1: det. Ja, da var det nå i vinter hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det ikke så... Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det?
1: Nei, det er noe forskjellig. Ja, det er på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Og er det bare det?
1: Ja, så lenger øst, det er bortom Sundsdalsen, det kan være enda mer.
0: Ja. Hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir, at det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn.
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: det. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Det kan fannvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på fannvatnet også?
1: Ja. Ja. Da på Kjotskjellet før.
0: Ja, og tolvstasjon.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de får nu ut att det här var omtrent en genomsnitt för Nevers och slagfälter.
0: Har du någon förmening om snöen? Det heter ju det att mycket, någon vinter är det mer och mindre vatten igen. Kallelsen är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det?
1: Ja, det är tannet och tå.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det kommer bara att inte tappa, men...
0: ja. Nej. Men du har 2-3, ja du har 2-40 för, ja, men 11 åren för då, är det mesta du har haft? Är det 2-80 då, eller 8-80? Ser du inte
1: mål? Ja, det var kjesommar, det var en kjesommar.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6-70.
0: Så du vet inte rekorden?
1: Nej, det ska ju se i 9-8, det var det. Nej, det var 2-60 något sånt, det är inte så säkert. Det var ju en stor snö.
0: Ja.
1: Ja, normalt snö, jag antar jag skulle baka om 1,5 meter.
0: Ja, det är sant.
1: Ifrån möta trädet 1,5.
0: Men kallisten grej du, ja de har väl fräs, jag ser inte något här, men är det ju, husan den finns ju inte från vägen.
1: Ja, det gör en traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på den här kammaren, det var en 4-5 meter. På det den sidan i hvert fall.
1: Nej, det är annars.
0: Det är inte det. Han har 4 meter nu i hvert fall. Det är högt.
1: Jag har någon bra skavet där, han gör de här 4 meter. Att den är
0: jag ser det, är det sånt som uppfräsar där?
1: Ja, så känner jag något tasch, alltså kvalt eller...
0: Han har haft mycket sån mildvärre regn här uppe så det har klappat ihop nu.
1: Ja, vi har ju något. Så det är i veckan.
0: Ja.
1: Då har ju det regnat 80 millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det.
1: Ja,
0: 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
1: Ja, det ser jag gott.
0: Ja.
1: Jo, man har åkt någonstans.
0: Men så visst det har varit där mildvärdet har kommit, då har det varit ganska mycket här.
1: Ja, då har det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det var ohyggligt. Men kan lyssna, det var ellers vi är här. Det har varit mycket ovär, inget sånt. Så
1: det var mycket ovär, ju inte.
0: Ja. Så då kanske kommer dock ut kvar dag. Ja, vägen har varit något stängt dag.
1: Ja, det var något jacksnusk. Det var ju stängt.
0: Mm.
1: Det var något jackas. Det var något jackas som növen. Jag skulle ha stängt så länge.
0: Nej, jag hör snabbt om det. Ja, men också försiktig folk nu för tiden, vet du.
1: Ja, nej, jag bara sitter upp att det var så liten. Han ser så gott.
0: Nej. Ja, är det nog slut på vintern? Nu är vi nog bara, idag har vi den 3 mars, men...
1: Ja. Nej, det är gott att veta. Vi kan nog få ut den ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, du har fått.
1: Nej, det är gott. Du som har stått här.
0: Nej, det är inte lit på som hört på mig.
1: Ja, det är det.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha... Lycka till vidare med målingarna då.
1: Ja.
0: Får vi nog se hur det går med vädret.
1: Ja.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om Bjørnar Jerbak och tilldelning av kulturprisen. Märk att upptaget har dålig kvalitet. Andra inslag är om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje inslag är om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjärde inslag är sångarmarsch av Hemnes manskor. Femte inslag är om bussolyckan i Dunderlandsdalen vid Sissel Anes. Sjätte inslag är om gruppa Gjördis i Korgen. Sista inslag är om målestationen vid Häggmoen vid Rösvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

Blott till det yttra liknar detta våra riksdagssammanträden, där man om allmän egen nytta ivrigt lägger vind. Visst är det fred som präglar militären när de till tänderna vill rösta upp.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøgd ut. Jeg skal nok være med om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart. Ja, da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor er det sånn at du har Janis Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med Henning Enersjon som...
1: Fortell Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min gjes navn og titler og sånne ting.
0: Men har jo annet ting å huske på. Men jeg vet at musikk en viktig del av hva slags tid
1: er det? Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Det, du med
1: I det de kaller for Lur-mannslaget? Ja, det nå. Vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden. Og, med en ren tilfellighet, så ble jeg med på et oralekurs som jeg ble hektet litt på. Og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: Ja. För oss som inte så väldigt kända med terminologin runt neutralspann utan då. Vad är för skillnad på det vi kallar en sådan neutralspann och en torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden det står I boken att det en videoutvikling, og det et munnspill med melk og basser.
0: Akkurat, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror det enkelt instrument det her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at toraler I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelsesturing.
0: Ja, det men det som det beste. Det bare øvelses. Ja. Jeg vet at det skal være et arrangement. Men
1: ja.
0: Strengt opp, derfor du her ikke.
1: Det informert om arrangementet. Ja, vi har nå, I de senere årene så ble det jo startet Rungerslaget, det ble startet Torade-klubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungerslaget, og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært ser ut for å bli et faktum da siste helge I januar om en uke.
0: Okay.
1: Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og her fra Høyen, og det har vi fått heldig og fått muligheten til å holde på Høygen vertshus og skal begynne på fredagskveld. Det skal det bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonade musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspillinger. Og det skal jo være litt koser. Det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag skal det være sånn lunsjbuffet for klokka 1 og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versus.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tanker på at det skulle være et norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at det med familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og Det är ju inte så säkert att inte Tor Adrian dock upp på andra steder i KI.
0: Ja, det hörde så greit. Vill
1: ni väl
0: ha
1: någon
0: form för betalning
1: så kom in? Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte akkurat exakt lagt på pris, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset får stå då all värvering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den bilskassen, det var ju absolut dåligt att få uppleva med musiklag, för det känner ju att det är rimligt kostbart som regel.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar att kanske sätta så stor en prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas att så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artig det, för det ska vara en sån blåsjärskonferens, och innan med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite spännvindigt.
0: Ja, det blir ju lite show den här helgen, det skjønner jeg. Så jeg skal si at jeg går ut ifra på fredag og dragsmenn, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
1: Ja da, det er jo vært så styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tanke om å holde åpen til klokken to.
0: Det kan bli en annen ord, en interessant høyde der.
1: Ja, jeg har snakket med vertshusledelsen, og de har jo vært snakket med, jeg snakket med dem i dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kveld.
0: Trekspill, torader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Och så ser flygklubben på Mo, till exempel. De är ju i Hattfjellar en gång i år och driver flygning. Plats fram till konkurrensflygning. Och där är det ett trekspelllag som är där vart år och blir spänd. De har en sån liten fest i Vittalsfjellar. Så jag har en talelse av att trekspellmusik, det liksom, det hör lite till oss.
1: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi är en gammal kultur, och trekspell är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Och rocken overtatt i tiden 60-talet och utover. Men på landsbasis när jag snackar med folk runt omkring så är torader och den typen musik i högsta grad på framgång och ser ut för att är en stor potential ingen för fritid och lite syssla lite musik som lite lätt, lite enkel musik kan man säga, men samtidigt får folk för att det är lite lätt.
0: Jag husker med sån skräckblandad fryd i den tiden mina gamla föräldrar hade campingvagn. Och vi var ute och grejade. Och vi var på campingplatser i Sverige eller i Nordfinland, och det var normen som träffades på campingplatsen. Så när kvällen kom så hände det naturligtvis med att ja, någon fram trackspannet var det var ju inte blunda på de kvällarna. Så de flesta av oss, oavsett alla som bor här, vi har ju ett eller annat förhåll till den typen av musik.
1: Ja, det känner vi om. Vi har ju beståndigt likt det, men vi har ju haft ett arbete och drevet med ting som aldrig liksom haft fritid. Nu är jag kommit i en annan för att jag har mitt arbete och jag har den fritid och har funnit rätte och har kommit det, och andra är med, och jag syns det kämpar i alla fall med det här för att det syns det är artigt, och det, då är det artigt att hålla på med.
0: Ja, helt klart. Nej, vi ser verkligen fram till nästa. Vi må ju bara sända i uppfordring att flest möjligt känner sin besökelsestid, så det här inte är, det är ju inte vanligt akkurat i handen vi kommer med.
1: Nej då, men vi har ju ganska mycket, vi har ju Sörfjordfestivalen på hösten i august, det har ju varit också ett stort arrangemang, och ett arrangemang som har gått 11 år, och där är det ju en stor uppmöte från runt omkring, och det är ju mer flott musik, och musik dumt ut.
0: Men det var det sista spörsmålet, jag vill det vara möjligt för en svängång då på kväll, dem på i korgen på vertshuset?
1: Ja, det klart det, Jørgen. Ja. Det jo ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring til at vi, det er lov å spille alle plasser, så det er bare det en lite golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette i gang.
0: Ja, men det klart, det bare ta med på det mellom at opp, det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på armen, så vi skal sende deg våre på armen i første avsnitt, og så skal vi sende med deg to rustne herrer, med Jonas Kjell og Amore Pøls. Dem kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst i Korgen Værshus neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

0: Ja. Men det var ju så mycket, är det temperatur här? Du har 2 grader då kanske,
1: ja,
0: ligger.
1: Ja.
0: Men varför ligger den?
1: Ja, det är max. Men...
0: Och är det dessa över natt då?
1: Ja, det är
0: 0 grader. Ja. Oh, ja, så det har varit på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Är han mycket nu då?
1: Ja, det går lite under.
0: Oh, ja, så han är lite
1: tjock. Ja, det är 2 minusgrader i natt.
0: Oh, ja, det har vi det i 2. Ja, ja. Det såg ut som ett sånt fågelbord närmast.
1: Ja, det var som ett fågelbord. Den är gräsverk.
0: Ja, men det må det väl kanske vara.
1: Ja.
0: Men det är väl laga, det ser ju ut som en sån ribbeväg. Är det för att inte sola är det som ska komma in? Eller
1: ja, så ska vi sjuka så, ja, så ska vi gärna träck.
0: Akkurat, ja.
1: Det ska träck, ja. Ja.
0: Så det här gråstocken som vi har på husvägarna, det är inte rätt med, i förhållande till det här idag?
1: Nej, ja, det, stjäl, det kan jag stjäl på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har väl hemma på stuan?
1: Ja, jag brukar smattas, ja.
0: Oh, ja, då är det.
1: Ja.
0: Jaha. Är det en påverkelse av ljus och luft då?
1: Ja, verkar kan bli varmare och, mm, och kallare. Och
0: ja. Men så har du 2 pinnar stannat där borta, eller? Det är det,
1: det ska snömål.
0: Ja. Har du mycket i morgest?
1: Ja, 2-3 tyv.
0: 2-3 tyv?
1: Ja.
0: Ja. Här sagt, är det normalt att det för att vara här uppe?
1: Nej, det är nog övernormalt.
0: Det är det?
1: Ja, det är.
0: Är det inte normalt det, minns du det?
1: Nej, det är inte rätt. Nej, oh, ja, så det är inte.
0: Nej.
1: För snögen.
0: Nej. 2-3 tyver. Vi har ju en stor snövinter i Nykorgen här för några år sedan. Det var runt 2 meter. Vi syntes ju det var ohyggeligt mycket.
1: Ja. Det har jag sagt också.
0: Ja, jag tror det var då. Ja,
1: ja, då har vi 2 meter då. 8-8.
0: Oh, ja, det var inte mer för skäl då?
1: Nej, det var inte. Alltså kall den vinter då.
0: Kan du minnsa gärna att det var så mycket där nere och inte förhållsvis här?
1: Då i 76.
0: Ja, i 76 då.
1: Ja, när jag tror att det var så alltså kallt.
0: Var det så gjorde?
1: Ja, en kall vinter då.
0: Jaha. För att i förra så skulle ju höra över 4 meter då, visst.
1: Ja, ja, det var det nog i vinter, visst det inte kom så mycket regn.
0: Ja, 2-3 tyver är det mesta du har haft?
1: Nej, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Ja. Är det här i den plats som är mest ny i Europa, eller är det?
1: Nej, det är nog först. Ja, det hör på att det är på Sundsdags. Det var ändå mer.
0: Och det var det?
1: Ja, så länge jag öster, oh, ja, bortom Sundsdag. Det kan vara ändå mer.
0: Oh, ja. Men varför är det akkurat den här platsen som har varit uttatt då? Då blir det ju inte rätt. Sådant att det blir att det här, akkurat den här platsen har varit utplockad för att bli sån.
1: Ja, nej.
0: Nej, jag vet inte.
1: Det har jag gjort något gärna kanske.
0: Nej, jag vet inte. Nej, jag tänkte att värma sig om att jag har något undersökt dem inte först.
1: Ja, sånt, ja.
0: De satt väl inte bara upp en sån kontrollpost?
1: Nej, det var...
0: Oavsett nästan.
1: Tustervattnet, det är mindre.
0: Vad är det?
1: Ja, stort sett. Det är mindre.
0: Ja, ja.
1: Likadant famvatten.
0: Ja, väl, ja. Och är det målning på famvatten också?
1: Ja. Ja. Ja, på Krotfjället för.
0: Jaha. Och tolvstation?
1: Ja.
0: Ja, väl, ja.
1: Man... Ja, det är för nu att det här var omtänkt en genomsnitt för nevers och slagfält. Mm.
0: Har du någon förmening om snöen? Det heter ju det att mycket, någon vinter är det mer och mindre vatten. Eller är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det det?
1: Ja, det är tann och tå.
0: Mm. Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det kan bara vi inte tappa men
0: ja. Nej. Men du har 2-3, ja, du har 2-40 för, ja, men eller åren för då, är det mesta du har haft, är det 2-80 då eller 8-80? Ser du inte
1: mer? Ja, det var kärsamma, det var en kärsamma.
0: Oj, det var det.
1: Det var 6-70. Ja.
0: Så du vet inte rekorden.
1: Nej, det ska ju 9-8, det var det. Nej, det var 2-60 något sånt. Det är så säkert. Det var jag en stor snö.
0: Ja.
1: Ja, normalt snö. Jag antar att jag skulle baka om 1,5 meter.
0: Ja, det är så.
1: Ifrån att jag trädde att 1,5.
0: Men det är en grej du... Ja, de har väl fräs. Jag ser inte något här, men det är ju... Husan, den flyttas ju inte från vägen.
1: Ja, det är traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på den här sammanhang, om det var en 4-5 meter. Och det är den ser jag i hvert fall.
1: Nej, det är nog
0: inte. Är inte det?
1: Nej.
0: Ja, 4 meter nu i hvert fall. Det är bra högt.
1: Jag har någon bra skavet där, han gör de här 4 meter. Att den är fjöst.
0: Jag ser det, är det sånt som uppfräser där?
1: Ja, så känner jag något att ta sig så kvalt eller.
0: Har du haft mycket sån mildvärde regn här uppe så det klappar ihop nu?
1: Ja, vi har ju något så att så här i veckan.
0: Ja.
1: Då har ju det regnat 80 millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det.
1: Ja,
0: 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gått ihop, snyen.
1: Ja, det ser jag gott. Ja. Jo, man är åknistans.
0: Men så hvis ikke det hadde vært der mildværet hadde kommet, da hadde det vært ganske mye her.
1: Ja, da hadde det vært over 4 meter.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, det ser jeg.
0: Det var ohyggelig. Men ikke lyst til at det hadde vært ellers med været her, hadde det hatt mye over i vinden og sånn. Så
1: det var mye over i vinden.
0: Ja. Så det kan ikke komme dere ut hver dag.
1: Nei.
0: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker, det var jo stengt.
0: Mm.
1: Det var ikke akkurat så nøven jeg skulle ha stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snakk om det. Det er noe så forsiktig folk nå for tiden, vet du.
1: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten en kjeis. Oh, ja.
0: Nei. Ja, det noe slutt på vinteren? Nå er vi nå bare, i dag har vi den 3. mars, men...
1: Ja. Nei, ikke godt å vite. Vi kan jo få ut den enda mer.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, kan du hoppa?
1: Nej, det ser konstigt. Du som har stått där.
0: Nej, det är inte lite på så lätt på mig.
1: Ja, ja, det är.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du bara ha lycka till vidare med målingarna då. Får vi nog se hur det går med vädret.
1: Ja.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Hjelpak. Og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen. Ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, man.
1: Takk til far og datter Popovich, og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grej och väldigt direkt måte att ta tag i de starkaste på. Mm. Alltså för att det är det som var så väldigt flott med revy. Mm. I alla fall några revytradition, det var det att det var den svagaste måte att ta igen för övermakten på. Ja. För övermakten kunde göra vad som helst för att vara arbetsgivare och det var politiker och det var alla de där. Men de som blev styrt och som blev ansatt och blev avsatt, de kunde deras privilegium var att le av de andra.

0: per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse små fugler, ekorn. Ja. Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat.
0: Ja. For jeg kan ikke motse noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at han, jeg har lest Flaggermusene av Jon Espe, og jeg tror det foregår nede i Afrika, nei, i Australia, det der.
1: Åja.
0: Spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, det jeg tror ikke hun vet noe.
0: Nei, ok. Nei. Nei, men jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det var jo, her var det jo en kjempesuksess.
0: Det der en serien med Arne Espe?
1: Ja.
0: Nei, ikke med Arne Espe, men Harry Hole.
1: Ja. Du har sett hvem det fra.
0: Ja. Nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Ja, Jon Espe, han i hvert fall en suksess.
0: Han en suksess, og så han jo en alt mulig mann. Ja. Altså, han kan jo både synge, og han flink å skrive, og...
1: Ja.
0: Hei,
1: han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, den forfatteren i Norge som har tjent mest penger, hvis at det å tjene penger en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det jo en suksess. Ja. Det jo, men jeg tror ikke det det som målet hans egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så er det jo, alt det er jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og ondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent på det 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bilde ut av han stod og glist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg hadde fått 40 milliarder inn på kontoen min.
0: Vet du, det er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd å si det.
1: Han har
0: bøtt
1: ut 250 millioner i, vet du, jeg las ikke så med årskrift, han har delt ut i noen slags form for det gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Så det er jo bra.
0: Det er jo. Nei, det
1: er mange tenkt på, for det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av og til å bli spurt, hvis du vinner jo ikke, ja, hva skal du bruke deg pengene til? Hvis jeg har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg altså ramse opp, jeg skulle ha...
0: Skal betalt for
1: internett... Bil og hus, og skal føre på krus.
0: Skal ha betalt internettregningen.
1: Jeg er så skuffet. Så hadde ingen så spurt om hva jeg skal bruke alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, hva du skal nå bruke det hvis du vinner noe i kveld? Hva du skal bruke alle pengene til det?
1: Ja, da skal jeg fære på jordomreling.
0: Du skal ikke...
1: Og så får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje jeg forstår sånn det er tuk-tuk.
0: Ja, du hørte det intervjuet. Ja, nei, det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-tuk-løp.
1: Åja.
0: Korg-tikki Rickshaw Run India 2026. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det gjør jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye.
0: Nei, men tenk, når du skal på den jordomseilingen, så hvis du får noen innom, hvis du treffer noen på dem, så må du nå helse fra hemlandet. Korg Tiki heter det.
1: Hvis jeg vinner, der står det. Jeg ikke har...
0: Ja.
1: Eller Lillemo, hvordan tror du det kommer?
0: Jeg vet ikke, men de er jo verdifulle, de der, altså. Det kan jo hende hvis du selger... Nei, du må ikke selge den hvis du først har fått den i eie. Men du, han svarer litt ansvarlig, studio litt ansvarlig, han visste meg bildet av det her. Det heter Korg Tiki.
1: Åja.
0: Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Så det er Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem, gjorde vi.
1: Nej, men det kan ju vara intressant att följa med på det.
0: Ja, syns du inte det är tufft de här ungdomarna som bara rasar går in till främmande land och främmande kulturer?
1: Ja, du vet, de är inte 70 år, vet du.
0: Nej, de är inte det. De är inte 58 heller.
1: Ja, de är inte bli 70 år och då har de inte så långa. De har inte så långa turer. Jag brukar säga att jag inte är längre hemma nu, att jag ser upp pipa på huset.
0: Nej, det kanske är tryggast.
1: Ja, det är kanske tryggast. Och då kan man ju vara säker på att komma sig hem för man. Ja, det var nog bara tönt.
0: Nej, ja, men det, vi tönt. Vi har då en latt tone, har vi inte det?
1: Ja, det syns vi har.
0: Ja, det syns vi ska ha.
1: Ja, det syns man ska. Jag syns det är mer än nog att tunga tankar i tiden.
0: Ja, jag tänker att vi ska inte sätta begravdes på en fredagskväll när vi kör grund till det.
1: Nej,
0: vi ska nog göra det positivt att tänka och så de lyse sidor här i livet.
1: Ja då, det är helt säkert.
0: Det ska vi. Ja. Nej, men du får tack för
1: det. Det var artigt att prata med dig.
0: Ja, i lige så. Som vanligt är det artigt att prata med dig.
1: Ja, tack.
0: Du ger liv till Radio Korgen. Du är med på det.
1: Ja, hyggeligt. Det. Hyggeligt sagt.
0: Nej, du får en riktigt god helg vidare. Så får du nog bara kryssa fingrarna för att nummer 5 ska träckas ut.
1: Ja, vi får se.
0: Ha det gott.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej. Det sjätte spørsmålet. Det är vem fick fredsprisen för 1980? Vem fick fredsprisen för 1980? Och är det med det Nobels fredspris det är snack om?

Jag vet inte om det är frider att folk ser på, eller om det är musiken de hör på, eller om de kosar ut i regnet med bål och eller vad det är för någonting. Men vi har inte, det är inte någon som har ringt in ännu på spörsmål nummer 7, så jag ska gjenta det. Vem spelade huvudrollerna i filmen Gosslys? Vem spelade huvudrollerna i filmen Gosslys? Och den filmen heter då Gaslight på norsk. Och den var ju från slags på Sverige, den här filmen. Ifrån 1944, en gammal film, sannsynligvis svart-kvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst til å prøve å gjette hvem som spilte hovedrollen, så kan du ringe inn til Radio Korgen 751-913.

0: god kväll, inringer nummer 9.
1: Nej, god kväll, Lisbeth.
0: God kväll. Nu är jag i tvil här, det är om vem du är. Jag har hört stammen för.
1: Ja, det har du. Nej, det är Arne Kåre.
0: Hej, Arne Kåre.
1: Hej, hej.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Kan du göra? Sätter du åt halvgallen nu, eller kan du...
1: Nej, jag tog en råchans. Jag vet ju att det nog, om det är engelsk eller amerikansk gallen, så är 4,5 liter.
0: Ja, det, jag ger dig rätt på den där. Och Hilda Smith, hon har skrivit 4,546 liter. Men jag är säker på att det går bra att säga 4,5 liter. Så det där får du rätt på.
1: Ja, men jag säger som Christian Wallen. Det är flott det.
0: Ja, det är flott det. Alla ska med, vet du.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja det är jag.
0: Ja, då, nej, han har mycket rart. Han har ett varierat repertoar.
1: Ja, då, han kunde ha levt av en artist. Han har många...
0: Ja, han har många sidor och har parodierat många personer och har lagat personligheter baserat på observationer han har gjort. Så.
1: Han har lite problem att vara seriös länge.
0: När han parodierar Morten Harket så är han ju seriös, han ser ju seriös ut hela tiden. Och jag syns ju speciellt den parodien är väldigt god. Eller de parodierna han gör på han. Och det må jag ju beundra alla som driver med att parodiera folk. Att de grejer och håller maska och håller sig allvarlig. Och, ja.
1: Ja, så. Jag brukar nog ha telefon på YouTube där.
0: Ja.
1: Man blir nog i gott lag när man ser det. Han är nog en glad ut.
0: Ja, då, det är sant. Det är han. Så. Men det var du också. Har du glad gutten Arne Kåre varit på någon ferie i år, eller har du bara varit hemma?
1: Ja, jag mått någon förkärringar. Hon vart värsjuk.
0: Hon vart värsjuk, ja. Krock gjorde.
1: Hon får nog en tur till Sverige, så faktiskt nog. Hon hövde värre i veckan i hvert fall.
0: Ja, nej, men det hörtes nog gott ut.
1: Ja da, det hjelper.
0: Det gjorde. Var dere langt inn igjen da?
1: Nej, vi var først i Lyksle, og så kjørte vi over fra Lyksle og forbi Oslo, og så til Strømsund.
0: Ja, ok.
1: Så, nej, vi kjørte noe litt etter været og sånt. Så.
0: Ja, men det er jo kjekt.
1: Det var helt på slutten av ferien, så ellers har vi nå kjørt enda lenger, og siden vi før den litt lenger sjøer, så hadde vi noe. Men det var helt kurant vær, så det er.
0: Ja, men dere visste jo ikke for da at det skulle bli sånt vær her. Eller så hadde dere jo kunnet følge
1: det. Ja, det hadde vært mer minner hele sommeren, så det.
0: Ja. Neida, men det var noe godt å få se sola litt.
1: Ja, og da, jeg synes det fungerer perfekt å kjøre etter vær og ikke bestemme seg akkurat at man skal dit og dit. Så.
0: Nei, det er jo helt fantastisk at man kan gjøre det og så stoppe akkurat der man vil. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet kanskje ikke det heter på fagspråket bobil.
0: Nei, ikke på fagspråket, nei.
1: Pensjonistkuvøse.
0: Pensjonistkuvøse. Du verden, der skal jeg nå skrive opp. Vet du, jeg bruker jo, jeg må jo...
1: Ja, der har du et spørsmål.
0: Ja.
1: Hva er en pensjonistkuvøse?
0: Men du så driver nå med både bobil og bil og motor og alt sånt der. Har du noe sånt der gammel... kjøretøy eller campingvogn eller noe sånt, så du skal kanskje fære på det veterantreffet som skal være i september.
1: Jeg skal nå fære oppover, men jeg har ikke noe per øyeblikk. Jeg har motorsykkel, og
0: ja.
1: Jeg har noen sånne amerikaner, men den er noe salt.
0: Ja.
1: Du vet, sommeren er så kort at man rekker ikke overalt.
0: Nei, men jeg er jo ikke det. Men du skal da til Korgen på campingen og se.
1: Ja da, det er mye trivelige folk og mye fint å se også.
0: Ja. Hadde du vært der før når de var... Det var jo i fjor.
1: Ja, jeg kjenner jo både Orina og Tor Erik. De er noe fast inventar der. Og,
0: det er vel mange...
1: Og ellers så er det noe en del kjenninger og sånn så.
0: Ja, jeg forstår
1: det. Har noen som bruker å ringe på Radio Korgen i Frutskarpen og en Petter Nymo, hvis det du husker.
0: Nei, jeg kjenner ikke med navnet.
1: Neida.
0: Men jeg vet at det er jo folk... Og Rina og Tor-Erik har fortalt at det folk sørene ikke fra, så kommer kjørene kjempelangt for å komme på den veterankampen.
1: Ja, det jo kjempeartig.
0: Ja, det trollartig. Det det. Jens Johan laget jo intervju I fjor, så vi får jo håpe at Radio Korgen kan få en tilstandsrapport on location I år også. Kanskje du skulle ta på deg oppdraget? Ja. Jeg kan feste en sånn hemmelig mikrofon på deg.
1: Ja, Tor-Erik nå der også, så han nå veldig glad I å prate med folk. Og.
0: Ja, han det, og han flink med
1: det. Ja, han kjempedyktig. Og.
0: Det han.
1: Om både som tekniker og
0: ellers. Ja, han en alt mulig mann.
1: Ja, han det.
0: Ja. Skal dere holde dere hjemme nå, eller skal dere på noen ferie I høst, eller skal dere
1: Det væravhengig fortsatt, det sånn, for hun har jo tre frihelger I måneden, og nå det vel det vekes tid nå, sånn tror jeg at hun har seks dagers langfri, og sånn, så vi får se. Blir det noe fortsatt dritvær her, så nå må vi kjøre en tur.
0: Ja. Nei, men når dere har noe som pensjonistkuvøse, så går det vel bra det her, og kan stoppe hva dere vil hen?
1: Ja da, det noe med det når man har friben 5-6 dager.
0: Ja.
1: Så begrenser det seg noe langt man skal kjøre.
0: Ja.
1: Men nå det noe stort sett ganske fint når du kommer over svenskgrensen og sånn. Så.
0: Du, han sønnen min, de skal jo komme nordover med bobil. Men han sa at vi kjører ikke nordover mot regnet. Så jeg tenkte jeg skulle si til han det, at det var det bare lett at takluka på denne bobilen, så gikk det vel bra.
1: Ja, man får dem vaske samtidig.
0: Så. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, da, de skulle se, hvis september måned blir finere, så, for de har anledning til å kan stokke litt om på dagene og sånn. Så jeg håper jo at det blir... At det blir finere I september, så han kanskje gjør seg en tur.
1: Ja, jeg har hørt røkta om at Sten Renberg har lovet god sommer I september.
0: Har han det, ja? På reintarmene da, eller?
1: Nei da, han har noe litt kontroll på det her.
0: Ja, for at han vet litt om det her. De ser det på både oppførselen på dyrene og Det der med tarmene, det har vel mer med sni og vinter og sånn å gjøre, at de ser det på slaktene om høsten, tror jeg.
1: Ja, det kan jo være greit å vite hva slags vinter vi får også, for nå har vi noe ganske hatt en par fine vinter med lite snø og sånn, så vi trenger noe kjent sånn stor snøvinter, mener jeg.
0: Nei, hva du mener om det her med rognbæret og snøen da? Det jo så besatt mye rognbær I år, og I fjor så jeg ikke en klasse.
1: Ja, altså det... Jeg trodde jo det der rongbæret var jo sånn at hvis det var mye rongbær, skulle det bli en fin sommer med det.
0: Fin sommer?
1: Det mulig at jeg feilinformert.
0: Jeg har hørt at rongene bærer ikke tungt to ganger på rad, sånn at hvis at hun bærer tungt med bær om sommeren og høsten, så skal det bli en... skal det bli lite snø om vinteren. Og omvendt.
1: Ja,
0: Men I år det jo enormt mye rognbær.
1: Ja, nei, vi får sats på det at det blir sånn overkommende med snø I hvert fall.
0: Ja, at det ikke blir for mye eller for lite eller...
1: Ja, for lite kan det ikke bli.
0: Nei, ikke for min del heller.
1: Nei.
0: Det jeg helt enig med deg I.
1: Jeg ønsker at han kommer ned ferdig moka.
0: Ja, det jo mest praktisk også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, du får helst fruen, og så får du ha takk for at du ringte inn. Du ble kveldens siste, nest siste innringer. Vi har et spørsmål igjen.
1: Ja, nei da, men det var noen koselige sendinger og sånt, så dere dyktige.
0: Takk for det. Men det har jo ikke vært en trivelig sending uten innringere, så til deg og de andre innringere, tusen takk for at dere bidrar.
1: Ja da,
0: det er det som lager sendingen. Så, nei, men du får en god helg, og så plutselig så høres vi nå.
1: Ja, det samme til deg, så.
0: Takk, takk. Ha det bra.
1: Teknikeren.
0: Ja, skal helse. Ha en helse tilbake. Ja. Ha det godt. Ja. Hei.
1: Hei, hei.
0: Og da tar jeg kveldens siste spørsmål. ut av denne lista som Hilda Smith har laget. Hvem oppfant vindusviskeren til bilen? Hvem oppfant vindusviskere på bilen? Hvis du vet svaret på det her, så har du siste sjanse til å bli med i trekningen. Og da ringer du inn på 751-91333.

0: Och så har vi juxalit och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

Visst är det män från fina, kulturella, gamla samhällslager som tryckar piff och puff och paff och liknande lektyr. Det är bland det var.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har deg ut.
1: Ja, jeg noe for så vidt døgn ut, for jeg skal nok være med om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart. Da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor har du så langt til Johannes Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe, jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med denne generasjonen som...
1: Til Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min gjestnavn og titler og sånne ting.
0: Man har jo annet ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hva som fritiden
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk, og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du
1: med I det de kaller for urmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfeldighet, så var jeg med på et oradekurs, som jeg var hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: For oss som ikke så veldig kjent med terminologien rundt, det jo trekspill vi prater om. Hva forskjellen på det vi kan tale I trekspill og en torader?
1: Ja, en torader egentlig en videre utvikling av, som mange sier at det faktisk et munnspill med påsatt belg og påsatt basser. Det grunnen, det står I boka, at det en videreutvikling, og det et munnspill med belg og basser.
0: Akkurat, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror aldri tenker litt med det her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at torader I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hekter på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det mener jeg som det beste. Det bare øvelse.
1: Ja.
0: Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Det strengt opp derfor du her I kveld.
1: Jeg får informere om arrangementet. Ja, vi har nå, I de senere årene, så ble det jo startet Rummerslaget, det ble startet Torade-klubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rummerslaget, og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland, de la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært et, ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke. Og da kommer det da folk ifra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, jeg tror at det kommer folk ifra Sømna og Rana distriktet og her fra Køyen, og det har vi fått, heldig fått muligheten til å holde på. Får jeg en vertshus og skal da begynne på fredagskveld. Det skal da bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonade musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspillinger. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet I for noe ett og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versjonset.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være litt norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig å ta med familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likedan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og Det är ju så säkert att inte Tor hade han dock upp på andra steder i Korg.
0: Ja, det hörde så grejt. Vill ni väl ha någon form för betalning för att komma in?
1: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte akkurat exakt lagt på pris, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset förestår då all värvering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den bilskassen, det var ju absolut välkommen att få uppleva med musik live, för det känner ju att det är rimligt kostbart som regel.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar kanske sätta så stor en prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas att så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artigt, för det ska vara en sån blåsjärskonferens och i med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite spännande.
0: Ja, det blir ju lite show den här helgen, det känner jag. Så jag ska säga att jag går utifrån på fredag och drarsmän, så vill det vara det de kallar för alla rättigheter.
1: Ja, då, det är ju värst som styr med det, så det, och jag förstår det som de har tanke om att hålla öppen till klockan 2.
0: Det kan bli en annorlunda intressant här inne där.
1: Ja, jag snackar med värdshusledelsen, och de har ju varit snackat med förrän samma med idag, och de så verkligen fram till att det här kunde verkligen bli en meget intressant kväll.
0: Dragspel, torader och sådana instrument, det har en sån känsla att det står lite centralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Och så ser flygklubben på Mon, till exempel. De är ju i Hattfjellar en gång i året och till flygning. Fast man till konkurrensflygning. Och där är det ett trackspelllag som är där vart år och blir och spänn. De har en sån liten fest i Vittalsfrågan. Så jag har en talelse av att trackspellmusik, det liksom, det hör lite till oss.
1: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi en gammal kultur, och trackspell är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Marocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang, og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det er litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde i campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nord-Finland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jeg selvfølgelig med at ja, noen kom frem til trekspillet, og det var jo ikke blunda på, vet du, de kveldene der, så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner vi også. Jeg har jo bestandig likt det, men jeg har jo hatt et arbeid og drevet med ting som jeg aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjempeartig. Jeg i hvert fall med i det her, for at det synes det artig. Og da det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke er... Det er jo ikke vanlig akkurat i denne kommunen.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Sørfjordfestivalen på høsten i august. Det har jo vært oppsett stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år. Der er det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det er jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det siste spørsmålet. Vil det være mulig for en svenghånd da, på kveld, og tenk på i Korgen på Værtshuset?
1: Ja, det klart det. Ja, det ikke, vi har jo en I lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring til at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
0: Ja, men det klart, det bare ta med på det mellom at opp, det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg og gå ned på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende med deg to lystene her, med Jonas Fjell og Mone Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst på arbeid med oss neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, og jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Ja, så det var i den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Ja.
1: Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lamme seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte her Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, i Kalahonda.
0: Ja. Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Ødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Kalahonda i 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Åja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn, ja.
0: Ja.
1: Og det var... Verden ikke stor. Altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja,
1: ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også en dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: vel. Nei, vet du, jeg var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke en joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng, kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt?
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått tur, det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som bløt myre inn i spiltfjellet?
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller.
0: Ja.
1: Nei da. Så, sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå? Sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Og så de her olje der.
0: Oliventre.
1: Ja. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Nei, det var så varmt. Og vet du, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, Är det så långa etappa?
1: 3 mil de flesta dagarna.
0: Åh oh, herregud.
1: Vad är det minste kortaste var 2.
0: Oh.
1: Ja, lite över 2.
0: Ja. Det är ju
1: Och första dagen som sagt, skyfri himmel, 31 grader I skuggen och lite skugga. Ja. Men vi stoppar ju väldigt ofta för att vi skulle få pröva och finna oss en liten skugga. Det känns ju att
0: det måste ju bli
1: tre. Någon... gå bakom ett trä för att få lite grann skugga. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måste ju bli ett våldsamt vätsketap.
1: Ja, man drack nog hela tiden.
0: Då kom det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Försvant.
0: Ja. Det är... Hur många dagar gick det?
1: 5.
0: Och utan kvilledag?
1: Ja.
0: Det var ju en 5, det var ju över 10 mil. Eller?
1: Ja, det var det. När vi gick över 12 mil faktiskt. Ja. Det gjorde vi, men det gångerna när det, nej vet du, jag syns inte jag var någon världens ting.
0: Du vet, du är ju spräck.
1: Nej, det är inte det, men det är nog lätt att gång, så kan ju gång bra mycket utan att du blir lätt sån utkörd. Ja. Och så håller vi nog inte någon maratonlöp.
0: Nej.
1: Och i och med att det var så pass varmt den dagen, så stoppade vi ju en del. Vi gjorde ju det, för det var ju inte bara jag som syns det var varmt.
0: Nej då, det måste väl alla norrmän följa
1: ja.
0: Som kom från den norska vintern.
1: Ja, vi hade artigt på turen likväl, för vi måste ju ja, vi måste ju pröva att ta det här muntert.
0: Ja.
1: Mm. Och så har vi sån stille timme som vi gick utan och vi fick inte lov att snacka.
0: Och ja, det var ordra om det också.
1: Ja då. Jag efter någon.
0: Akkurat.
1: Och det syns jag var kämpetufft.
0: Ja.
1: Jag syns det var jäft.
0: Ja, det är ju ofta när man går på sådana turer så är det ju för att både ha lite meditation och få lov att tänka.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Det var ju varmt att följa det. Men du glömde ju bort av det. Jag har ju huvudet på huvudet så att det brände ju upp I huvudet. Mm. Det gjorde det ju inte, men varmt var det ju. Men jag gick ju där och tänkte och, på forskjellig. Och det har jag gått då, egentligen.
0: Ja, det var det. Det är ju lite av idén. Men hvordan bodde dock?
1: Vi bodde på härberger. Ja. God gammaldags härberger som jag aldrig har bodd på, men jag hört om.
0: På fällesrum då?
1: Ja, ja. De första härbergen vi bodde på, då bodde jenten för sig och guttan för sig. Men det allra sista, det var inte härberget, då bodde vi på ett munkekloster.
0: Ja, men.
1: Och det var verkligen fascinerande, syns jag. Där bodde alla på ett rum.
0: Oh.
1: Och det var ett kämpe rum. Jag vet inte hur många sängar det var, 70-80, det tror jag.
0: Oh.
1: Och då var det några franskmän och som vi. Mm-hmm. Så var det. Det syns
0: så,
1: jag var...
0: så det var många grupper som gick som pilgrimer.
1: Ja, och folk som pilgrimer som går utan att gå i grupper. De går igen alene. Och det ska jag förklara dig, Per. Att det tror jag ska komma fram.
0: Ja.
1: För det var gott uppmärkt.
0: Det var en god märkning.
1: Ja, väldigt gott uppmärkt.
0: Akkurat.
1: Så det kom ju i sådana kryss med kärreveja och sånt. Men det var bara glött, vet du?
0: Ja.
1: Ett märke.
0: Mm. Jag sitter och tänker på en ting till.
1: Ja.
0: Jag är ju som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det färdig mat när det kom fram?
1: Ja, det var det. Och så har vi lite niste. Ja. Och så drack vi vatten.
0: Ja.
1: Till det. Och nisse, det smort vi om morgonen. Och så har vi med oss på dagen. Och så spiste vi middag om kvällen. Kvar plats vi kom. Vi spiste inte middag på härberget. Men det var ju alltid en restaurang I närheten, för det var ju alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom till, och det var bestilt på förhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var gott organiserat?
1: Ja, väldigt gott organiserat.
0: Ja, det var lite av en upplevelse.
1: Det här var också en fantastisk upplevelse för mig. Och vi gick ju inte I fjäll.
0: Nej.
1: Vi gick ju bara på slätteland och kilometer på kilometer med vindrank av olivenunga som jag sa I stad. Det var nog den vegetationen vi såg. Ja.
0: Så,
1: men det hände sig att vi gick langs hovedvägen, men det var för kort. Så vi så bilen, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusser jeg alltid tenkt på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: du vet at våronja var antagelig over, så vi sier.
0: Så da var det naturen selv som skulle greie seg.
1: Ja, ja, ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du ferden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på, det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisende, helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Ja. Du nok ikke akkurat noen konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Det frister til gjentagen?
1: Ja, det det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Det må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende.
0: Ja, da, det det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel.
0: Ja.
1: Det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

sovit var med på den här turen. Ifrån Drevja omkom Lars Toven och svigerinne hans och Lisa Toven. Maja var strakten mösta Nils Johan Kappfjell. En av Helglands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde i Morsen, var också bland de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som död i 1931, och så tog initiativ till det första samelandsmöte som var hållt i Trondheim i 1917. Hon fick senare starta upp lokalt organisationsarbete bland samer över hela Skandinavia, och en kan väl säga att det för en stor del var hennes arbete som vart krona med helg de här dagarna i Tromsø. Ifrån Trøndelag var det ni som omkom. Jon Jonsen Steinfjell och kona och Else och var för övrigt från Susendalen. Søster till han Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifrån Limingen. Anton Westerfjell ifrån Høylandet. Anna Jonsen ifrån Foldereid. Bengt Larsen Jåma ifrån Snåsa. Och bror Nils och Lars Pedersen Joma ifrån Røyrvik. På lederplass i avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samma året bland annat läsa. De mest kända samiska personligheter i gränsefjällen våre är borta för alltid. Den 5. juli 1950, 2 år efter olycka, var det avdukat en bauta på den platsen tragedien fanns det. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tiden. Tragedien er kommet på avstand, det har tiden sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så alt for mange støte og dyktige folk som brått ble borte. Den første formann i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange opprektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sett arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: är älga och valgatus, norrsted och så vidare. Och vi har begynt att få in ett programförslag ifrån de här närmiljöutvalgen och ifrån dessa kyrka ska. Så, och det blir då väldigt sent ut ett sånt programfolder till alla husstandarna i kommunen där det står vad som ska föregå på alla platser i kommunen. Först i december en gång.
1: Ja.
0: Eller en kom.
1: Det där, när färgningen blir på salva nyttårsaften, är det koncentrerat till det eller?
0: Ja, huvudsaken är ju på nyttårsaften. Men det är ju ting, för exempel markeringen av tusenårsstedet, det ska vara på den första nyttårsdag.
1: Ja.
0: Då ska det vara en ceremoni eller planlagt på Lappelle, som det fjärde.
1: Ja, på hennes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: På selveste nyttårsdagen, det blir ju det är inte så mycket hus där ute, det blir sånn utendørs
0: det. Det blir utendørs,
1: ja.
0: Så det, vi håper nå på at vi skal bli sånn passelig brukbar.
1: Det heter jo det ikke dårlig ved, det er dårlig klær, så i dag er det sånn unnskyldning, for klær er noe, altså.
0: Ja da, det må gå an.
1: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
0: Ja, Lappella, det er hele kommunen sitt tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de er jo opptatt av at alle henne skal få et visst sånn eierforhold til Lappella som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunen sitt tusenårssted. Og det er jo, Lappella ble vært enstemmig av komiteen, og det er da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det det skal være greit.
1: Det der tusenårsstedet, er det noe spesielt for Hemnes, eller er det noe på landsbasis?
0: Nei, det er på landsbasis. Det er alle, det her Norge 2000, de gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til hvert tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, altså, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det er fordelt likt på alle kommunene i landet. Og de pengene, de er kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og vent på vi bruker. Ja. Så i går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappellas venner der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og i fremtiden. Det er jo en prosjekt som skal gå frem til 2005.
1: Ja.
0: Det her utviklingen av tusenårsstedet. Og så likadan hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårsstedet.
1: Men en rundt ellers i kommunen, på kressen skal det markere, ja, skal det...
0: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslang, altså de sier, de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der, og for eksempel i kirka i Korgen så skal det være en 2000 årsgudstjeneste med diverse, mens historisk kavalkade er planlagt tilbake, ja, og... Også på Hemnes så skal det være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven. Den heter i år nyttårsgaven. Og det er jo musikkstudenter med venner ifra hovedsakelig fra Hemnesberg, men også fra resten av kommunen, som, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert i kirka. Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling der, på skoler og på Bjerka det tar vi sikt på underholdning med barnehagen og en Olav Ånoli skal ha prolog og det skal være fakkeltog og verdig tenning. Og. Ellers så tar man jo sikte på en stor verde på Veten som skal liksom samarbeide med verden på Mofjell, altså en borti. Toven,
1: ja.
0: Vassen, og så skal det jo være det på, så skal tegnes på vekthoven oppe i Bjerkadalen, og muligens på Snytuva og Kangsten, det er det vi snakker om.
1: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
0: Ja, da, det blir det.
1: Jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
0: Her blir antagelig hovedsakelig skutertransport, høres det ut for.
1: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
0: Ja, det har vært diskutert det også.